0: Luggen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: It's like I'm lost.